0: album velo ke dine le kosha o ja fela go Dali Wong se profile le melo gape le Sleazy ba ke melo ne Sleazy ya kore go ka ba be ka re go ke melo le Sleazy tla ba ka re go ke batho ba bedi ba ile gore go a se duo fela ke melo ne Sleazy tele jaro de tef e be tele fela metso tele so meti fela pele ga area bo senyane ka gore yalo na ke tloba ke tsho tsebenya ka go a re kore na ka pele gore letela eng 9 to 10 go na mo station and say set sa go tele jaba tena no le la la bo mapimpana go na ba go re de tef 3.8 FM. Get a me check a lot. I will rap a little amorella and la power button. A little of Lumela
1: to Mela with Caravo.
0: A little with a kid.
1: A little really.
0: Hola, what to say?
1: A cane to look a piece.
2: Yeah, some man chicku. Do hey.
0: Yeah, when I got my daughter meets
1: again, but drink water and mind your own business.
2: Hey, hey,
0: hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ga go bonolo gore no tseba o di jisha phefo te ka renga o di bo
1: tse
0: dingwe sentse re tomolele matlho re bone re naya go diraga eng re letela eng nane o la Matshobane
1: re leboga ka ra bona ba Matshobane le gon le re tshware tshikanegelo it's very interesting go tswana le bala ke dikolo di tswaletswe pele ke mo sesili le sesim mapula ba tsenang ka kanegelo gore ke ja eng tla go gore motho re tlobelana ka mo kanegelong gore yena o ja eng ka ra bo le Matshobane go tswa sesili le sesim mapula re ya leboga
0: ke dijo tsa bohuta manje
1: di aramele di enywa he
2: a ka di gotlisha le mmele le na le tsepla se di kolodiswa le tshe bo mapimpana ba sebetse go ruja kwa gae gore wa tswa keng ba phela bana le matla ka rap
0: di kwa gae a tshe sebaka se ke lebogile tapse le ba challenge
1: thank you
2: thank you
0: le ba go le magatsi ka phoba tla ba di pele ka ona nna ke a jo ke a sepela ke mafelo a beke ke sa tartagele gono gomme Zine, Calvin, follow to Vinyagao. Everybody wanna be in love, eh? Bago na batho ba nyako ba le marate e ko go jori dira ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke